0: Se tu zic, pa mai masaj la deșpa. Acilom
1: ghilează. Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.